Yad ein chydish ni do lill am dkwadon e yad aha sinl sago e yad di tiin bida innishi gi ein chylisha na islech do lill di dishni ni gi e dor nal J. Maria e e yan lafchi taat naz na libi yad o da innish 638 program bida innini gi aji da innishi gi e bi gidin shi a kwa e kwadon e yad ni chycha ha sich do lill a kwa di Altsahigi e yati a ita e benda anishlati nle ashtlaha hozo de BIA Route 195 jo kui e ya church sa a Burt Springs Church bedeen ado nda benago e ya akon lakeda hanot akon e ya atin e bedat e jnishla akon

Քնիչեսնի բինիտ իննադիս նիլցանդի նեզնարիա բլաս կիտնաս տերդոն ուչը նադալ կիտ. Time is 9:10 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ianni tranas ilts nit lode dan ilkidid ea shtlatino alla kuit ea silkil ajdi bini. Bada hannan lingi nats uz vke yapinant an lini ajd ean ye Washington dishit ean ya. Ako dishin e archive mithas anshin ka ea na a bilnadr kago nada de int o lilt an nila. Aro in the da di llaitza gyd ea adre dishin di nal gyedad ea adre dal yagi billlill nada hannigi. Adr ea llaw ea byll ganadas ist anco. Dym hobys can yn dda ea adr hyrio ea bahannet o leill da chynila. Eid ea a byll o sy'n trawd a dani adr dleida adr sy'n gadeill a adr sy'n byll da chynia. Eid ea da bahannet. Aro dyd ea adr Washington dy lansad da President Donald Trump. E aj ea dilla bikini nilo hndril kida eej ila da nila public service announcement hni ed gi ea didiz dan tgao inal tgao na haskal jinnoshin aj ba yajil tki ar abillo ea did saad gid ea bakaj ila e beso zi hno ea bahane love me wal yao. E aj ea dyd a cwrsd o lillgi eill aj dyd Washington bi aj beso trwydaz eindigi government fun dra e dat a aj ea hwt o beth zid zi. E aj ea sy'n do a byllia dat eitha da nila. E aj ea hwt o bahane. 100 million bi gaw aj dyn o sallidan le. Aj bet a weit na da hwn ni tlingi ado yn da da dyd a ysyn bet is trach da ysyn ta aj e hwt o zeil ingi da aj e a yin ye ya hda o ka sexual transmittal disease da egi dr e beso e a bandit an de 2026 gade alla nache aj congressman dan lini shin aj e a di llato e a basala. Dwi'n aj ea bahana o dyd o aj be sohlona aj be ea. Eid o nas cwnnalia dwi'n bennet. Aj ea dyd lad ea do bliadad eitha o do be son deidys oni benina aj lawsuit ea. Aj ea deila da noia da hlnet aj. California nas ajdea di congressional map no ajnge Riverside nas ajdea di hatta hisogo ajne sahan dolni no ta hisago ia dalia jdea ajbahna di surfin la ajdea shimpinina hakast a e ajdea shimpinina sto di sherfit jilini e do bez ani belat e jit e da da shna shin aj e a ye het e ha da zi da nila e aj e a da ba na da hanne kha a pi aj tuna ne ye aj e a ne New England da shna Virginia as a shata up to show a ye go e a na da hltin aj tkhol kaps bet andoni yol tsain behne eishin ea bits ando atza. Aro Hurricane Nolo deishinin ge Hawaii jo aja ea kwa nilko. Silts aja kudon nilgi ea don al nida. Aja do yo aja ea yego bits ando ea nal tino ea has anda nila. E aja ea hat o ba na da hane. Aja ea hansol da hane gyd ea la. Ajd ean hiltrinan